0: Ахига.
1: Джара калык тенка затена.
0: Джара калык тарыя. Джара тары. Домби джара тары. Тани чызым тары, ханзым тары.
1: Тена.
0: Тази.
1: Джарасым сора.
0: Джарасым сорна. Хм, я чызым тары, ханзым тары.
1: Джарасым сорна тенка затена.
0: Динан гычыгсым тары, ханзым тары. Ахига.